0: Igba mo se fomo enikeji o se mi mo se san ba de dan logun nu ma si fo leyin
1: ida mewa gbojo je ti ye
0: ko ni ba wa de bi kankan
1: ise wa so pe tete ma lo ohun to lohun mi ko ni yan
0: se ma pe gugu wa la ma pe olohun obi mo igba won yo ba bo won ni olohun bi esan
1: ta fi wa sayo awiye fun ra wa ta ba
0: gugu wa la kesan gugu wa wa gugu se wa a kesan re ka to lo ni ayin
1: fakula bisan hasan liman wa oro salauda omo adanu pa
0: oro itan la da leyin wo la eya ja doro gidi eya ja ditan gidi kawon eyan le ritan gidi so leyin wa.

0: yin ma pe bi awon kan ba se nje olodun ni pe tan teri gba so lowo lowo yi be na ni atun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tuma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki magbadu
0: soja go soja come but barak no dey move o
1: kisi ma
0: igba kan lo igba kan bo igba kan o si lo bi orere
1: lojo no
0: ani ka ma se daada eja ma se daada o daada na lo pe ka ma se eja ma se daada
1: ola sins and griefs to bear
0: ah ojumo re e ku ojumo o ojumo alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o
1: to God in prayer oh what peace we ought for who forfeit
0: aya je ke npa se ngbelu o pelu oro olohun mo fe pase pelu oro olohun o ye ja wo nu we Deuteronomy lo inu we Deuteronomy
1: pe to ba je
0: ni mo fe wo lo la aro yi mo nbo na

mo fe ba yin rojo die mo fe rojo die se ma pa roye ro nlorun ti aye na aye mi boye ye ko wa riwo mi o ja wa ara nu le wa.

0: Oye pe atolowo atoloro ta ba ti jo jan ni sari tan bayi yo ku tun di tarunu o tun da si ko sinu
1: alagbara alawo komando mayin na ni
0: ibe le ti ma ri tawon eyan ti ma se papa ntulu ise olore latun lo si eni ti o ra nkan sinu fellow mi eni ti o ra onje sari fellow mi
1: kani
0: te ba de lu eko
1: kato
0: wa lai da lai orisirisi program lọtun lo si kaakiri gbogbo ogboro kaakiri gbogbo ilu ọyọ naa kaakiri gbogbo ilu wa nilẹ oodua ni ayin ni nigeria wa n bi kaakiri agba nla aye ẹbade nu mọsalasi wurani lọtun lo si ni.
1: Ají kọ́mọ́ndà mo dúpẹ́ Fàlàrù Ọ̀bí mo dúpẹ́ Kádàrà mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí o mọ kùrà ní ká yóò mọ wá ibi tí o ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.